Тебе піла, мов пісню, моя любові. Той жар із дамого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах богова. Тебе піла, мов пісню, у ньому ісус ві наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому ісус і мої снові немірні, у кої масу, як ти, моя любові.